wachi Yesu Kristo ya Simon Yepolo irenya Simon pako nyinge ndalo duto bile pile kwa che ukinyi kwa riyo godio chem nyaka godhiambo ine mwapako nyinge ya Nyasaye.

0: Kibakina uruma katibiki amekufa. Kibakina uruma katibiki amekufa. Walimwengu wanalia katibiki ametuacha. Walimwengu wanalia katibiki ametuacha. Wakenya walishanga kifo cha marehemu Kai. Wakenya walishanga kifo cha marehemu Kai.
1: Oh kifo.
0: Kibaki na uruma katibiki amekufa. Kibaki na uruma katibiki amekufa. Walimwengu wanalia katibiki ametuacha. Walimwengu wanalia katibiki ametuacha.

0: shida za ulimwengu, mwenye uwezo ni Mungu. Shida za ulimwengu, mwenye uwezo ni Mungu. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Bendira eka eka tuna huzuni sana. Bendira eka eka tuna huzuni sana.
1: Adwero kelo iko na huzuni sana.
2: Nikitiko.
0: Shida za ulimwengu, mwenye uwezo ni Mungu. Shida za ulimwengu, mwenye uwezo ni Mungu. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Sina raha moyoni nikukumbuka kifo. Bendira eka eka tuna huzuni sana. Bendira eka eka tuna

na peki kayo kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kopelela yo kisasa mobimba mario yo moto oza na diplome mitano diplome ya liboso ozwaka na canada ya mibale ozwaki na londres ya misato ozwaki na états-unis ya misnei ozwaki na sorbonne na paris ya mitano ozwaki na ulb na bruxelles mario luka nano mosala

soko muma mbasani ondo bema manu nya jo sakwa osiep na yo nyako man gi value do da bimi gi almasi manu nya ratacho jebe nyi aye nyako man gi value.

Arundi ya bilami na botando. Arundi maslo dis makaliza. Ya kibigori. Iposlo niye kwenye ula wasi. Arundi mos pamela lady na kade osi. Pero makachkanyo. Iposlo niye kwenye ula wasi.

mani makata tomu digi alunge wa yasani makata tomu digi alunge wa tomyo tomu digi alunge wa yasani